0: Histórias nacionais e internacionais. Marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Mufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera garimoto mwapamwamba, motetezeka ndi mwaukada ulo. Yechisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya Saene, timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani zachitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairro Chingozi, pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Zani mwai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopia ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kanembera ostikali kaya kuti Declaração de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900. Kabinado mizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene, timaendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Yai omvera ndi nthawi ya mauthenga komansoto nyimbo sosiyana siyana. Mundzukani kunja kwasha.
3: Remix fix Juan Tima. Ongasiya nkazi ana satabuka.

0: Estamos já na reta final desta edição do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, vamos recordar as notas que estiveram hoje em destaque. O Partido Frelimo reúne-se hoje em sessão extraordinária, é a quarta sessão, e a ter lugar em Chimoio, província de Manica. Roubo de gado em currais e locais de pasto continua a tirar sono aos criadores na província de Maputo. Na sequência, as autoridades policiais redobram esforços de combate a este mal. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional, JICA, assegura fundos para a construção da ponte sobre o rio Natete, na Estrada Nacional número 13, ligando as províncias de Nampula e Niassa. No estrangeiro, 47 pessoas foram mortas esta terça-feira num ataque de gangues no Haiti. 22 das vítimas mortais foram executadas numa igreja onde se tinham refugiado. No café da manhã, melhor, fizemos o balanço da 11ª Conferência Nacional de Quadros e perspectivamos já a 4ª sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, evento que tem lugar hoje no bairro Tembe, na cidade de Chimoio. O nosso convidado foi o porta-voz da Frelimo, Pedro Guilich. E assim, estimado ouvinte, agradecemos pelo calor da sua audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que do Ruvuma ao Maputo, do Zumbo Índico e pela região austral de África, a tornou possível esta edição da semana do Jornal da Manhã. Melhor, é a terceira edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome destes profissionais, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Janice nas notícias. A partir do bairro Tembe, na cidade de Chimoio, o jornalista Simon Cabo moderou o Café da Manhã. Eu sou Adair Tulipang, assino a edição e a apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até a uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Muito bom dia.
3: Tago batirani Jornal da Manhã, Mogriza Nandia Zato, Munzinda, wa Maputo.
4: Rádio Moçambique, Tete.
3: Omvera kutere kuto ndito tatulukira nkulutsa kwa tunchinyanja tawino ya kumawa ndiye pajazi katere shoyambirira chimadzanti nkani nchinyanja. Owerenga nkani ndi otile ya bendito. President wa dziko lino wati buku lochedwa Daniel Chapo wa viaje desafios de um presidente jovem. Kaya ku Daniel Chapo ulendo ndi zo tsakamira za president wa chinyamata likusonyeza njira yotsata pofuna kulimbana ndi mavuto akulu-akulu a dziko la Mosambike. Daniel Chapo wati buku la Lorenzo Lindonde, mulembi wa boma mchigawo cha Manika, likusonyeza kuti pakufunika kupitiliza kukudza azimai ndi achinyamata pa ntchito za chitukuko. Presidente wa dziko lino wati mavuto akulu amene alozedwa mbukuli ndi akuti pakufunika kulimbana nawo ndi nkhani ya gananga ku Cabo Delgado, ntchito za umoyo ndi za maphunziro. Daniel Chapo wati palibe dziko limene litukuka ngati kulibe mtendere ndi chitetezo. Chapo wati ngati zisowa izi ndiye kuti dzikolo likoza kukhala ndi maprojekti abwino, koma ndikosatheka kwayendetsa kwake ngati pasowa bata ndi mtendere. President wa dziko lino anali kulankhula izi pamwambo otulutsa buku la Lorenzo Lindonde lomwe likusimba za utsegoleri wa Daniel Chapo. Boma lati kuzindikiridwa kwa Mosambiki kukhala lodalirika pa malamulo a mankhwala ndi akatemera ndi chinthu cholimbikitsa za umoyo mdzikoli. izafotokozedwa dzulo lachiwiri kuatula nkhani pakutha kwa msonkhano wa bungwe la nduna umene ulendo uno unachitikira kuchimoyo mchigawo cha Manika. Mneneri wa msonkhano Yusalimu Vala wati kuzindikiridwa komwe kwaperekedwa kwa antchito zolondera mankhwala ku Mosambiki zikusonyeza ntchito yaikulu yomwe aunduna wa zomoyo akuyigwira mtsikoli. Ndipo ati ndi izi Mosambiki lakhala dziko loyamba pa maiko lankhula chikutikizi ku Afrika ndi lachikhumi ku Afrika pa kufitsa njira zoyenera pa kayendetsedwe ndi kasamalidwe ka mankhwala mdziko. Mosambiki yazindikiridwa ndi abungwe la zomwe pa dziko lonse lapansi la OMS kukhala lokhwima pa nkhani ya kalondolozedwe ka mankhwala ndi akatemera. Chinanso bungwe la bungwe la nduna mdziko muno lavomereza lipoti la chaka choyamba cha thumba la zachitukuko Fidel kukomwe kwaperekedwa 824 million za metikaji mwa akatapira kuma project oposera 19,000 anziko muno. Wapampando bungwe la amai la OMM anziko muno wauza makolo kusamalana wawo ndi kunenetsa makamaka kwa amuna kuti atenge udindo wawo monga bambo. Gera chapu wati sinkhani yabwino kuti bambo adziwi onetsa udindo pambuyo pokachita kusumiridwa kukoti. Koma watinso pakufunika kuonanso nkhani iyi momwe inaendera. China wati ndikosa mvetsetseka kuti mayi adzikasumira amuna angapo kuti adzimupatsa ndalama yachakudya cha mwana pokhapokhapo ngati ali ndiyana angapo abambo siyana. Mayi wakunyomba kwa President Getachapo wati pakufunika kuti aliyense emwe wabereka mwana adzikhala ndi udindo wake monga kholo posamalira mwana wake posadikira kwachita kumusumira. Apolisi agwira gulu la vana omwe amachita za umbanda mkonsolo ya Matolario kupuwane nchigawo cha Maputo. Ndipo apolisi ati gululi ndirana kumi omwe anali kumaosweza anthu pogwiritsa ntchito zida monga mipeni zikwanje ndi zina. Apolisi mboma la Bwana tapitiliza ndi ntchito yofufuza aumbanda mderalo pakufuna kutetezera anthu ndi katundu. Mulembi wankulu wa bungwe la Nations Unidas Antonio Guterres wati pakufunika kuzindikira kuti pali kulumikizana kwakukulu pa nkhani za nkhondo khanza ndi njala. Guterres wapempha anthambi yachitetezo mbungwe la UNU kuti achitepo kanthu pakufuna kuthana ndi ize. Antonio Guterres analikulankhula izi pa zokambirana za pamwamba ndithu za nthambi yachitetezo mbungwe li komwe anakumana kukambirana za njala imene ibuka kumadera amene ali pa nkhondo. Guterres anapereka chitsanzo cha kusaeli komwe achikumbe anathamangitsidwa madera mmene anali kulima ndipo pakusiya ntchitoyo mderalo mudabuka njala ya mtimabii. Nkhani ndizomwe izi mchinyanja. Landirani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mosambiki ndipo lero tilankhula za Metix. Munavapo kale za Metix mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Matrix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndalama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndalama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndalama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndalama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana banki lanu. Yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri. Matrix ndalama pompompompo.

0: ni zatu zalero na mi zalizero ya shiku mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe po mwendawe zati kumina ibotsi na mpindi kumina zitatu zo mwini onzora shi 13 minutus ndiye natenepo ni ntawe ya kuteti futule mi zalizero yo mwetina yoku mashibese kuno ndiye natenepo tipatane na mwanzatu Asima Manuel
1: Dzitsulo madzana manaye na mako matanthatu chomwe zvimbaletsera kushitira mabasa ya ukombwe ni chomwe zvidaphatidwa na kutsongedwa kushokera pamwezi wakutoma mpaka napano golino mchigawo chateta nadere kushita mbali kumadzana mashanu na mako masere na dzishanu kwa dzitsulo chomwe zvidaphatidwa pandime yakafufudza mtsokoleri wakulindira mathawale muno ntete adziwisa kuti paundendemeza na kuelida mala mboku ya kapatidwe na katenthedwe kabwazi bakusa ya kufumizidwa wakamedzedwe ya timizirika kulino. Augusto Luis aliwa kuti idzi zvakwanisika pambuyo pakutimizira mabasa yawo iya kafufudza.
2: A partir deste ano, nós tivemos uma presença em Zumbo. Por isso que há muita diferença em termos de artes destruídas no ano anterior, que não passa de 200 artes, que agora destruímos 466 artes. Porque nós não tínhamos presença em Zumbo. Agora contamos com uma delegação em Zumbo. Por que que nós fomos para Zumbo? Porque era o distrito que nós tínhamos sempre informação do uso de artes nocivas e havia facilidade de comprar essas artes a partir dos nossos países vizinhos. Estamos a falar principalmente de Zâmbia, porque o Zumbo faz fronteira ligeiramente com Zâmbia. Sim.
1: E a Kalima fala, e a Nkuru Wagulindira Mabasa e a Madzimono Teta, kulewa za tumwe twashitisa kuti itimizirike mbogo kulino ya katenthedwe kabwazi bakusaya kuvumizidwa kukametsedwe kantsomba malingana na Augusto Luis likulu lawo lili lifutule pomwe mabasa yawo na shakulinga shakumalisa na nsambo wa ukombwe kumbamedza na bwazi bakusaya kuvumizidwa mkuluyu adziwisa kuti mabasa ya mphamvu yali kupatidwa kumaboma ya kukhala mphepete mwa thawale la Kawarabasa pakulata Magwe, Maravya na Zumbu komwe ntsomba zimbamedzedwa kwenekwene.
0: Ah, kali mwanzathu Asima Manuel na uyu Nzaliziro ndiye tikuti tibve pomwe Nzaliziro winango na mwanzathu mweyu Asima Manuel pakusimba za kuti poso lilipo lomwe wanthu ankwana kudya lishi sala kumagwe nandi Asima Nchadidi ayayine.
1: Boma la Magwe chigawo cha Tete lina poso lomwe lingathandize mbumba ya kukwanira dzulu zana libodzi kumi na bodzi idzo chakwanisika pambuyo pakuoneka malimidwe ya mphamvu ya dzulu dzwiri na makumawiri na mashanu mpaka na dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu komwe bomali lakwanisa kulima poso lakusiyana-siyana pa matokoma ya kuposa dzulu makumashanu na dzitatu dzomwe dzalimidwa kwenekwene ni Ximanga Mapira na Nchowera. Mtsokoleri wa kumagwe adziwisa kuti kupita kwa gole boma lile limbafuna matokoma dzulu kumi na dzinantharo dza poso lakusiyana-siyana. Marlene de Souza fotokoza kuti pakali pano boma la Magwe lina Ximanga Mapira na Nchowere dzakukwanira matokoma dzulu kumi na dzitatu na madzina manomwe. Marlene de Souza adziwisa kuti pakali pano ali kushinjiza mabanja ya limi kuti yasaye kukulisa poso lentse.
3: Nesta campanha de comercialização do gergelim para a nossa população houveram enormes ganhos.
1: Tindzikwimisa pakushita malimidwe kulimbana na nkhani ya kubonera na njala na tera takwanisa kulima bzizinji zomwe bziri kulatiza kuti timbonera lini na njala. Zomwe tiri kushita kuntsiku zino ni kushenjeza limi kuti asaye kukulisa poso lentsa.
3: Tudo isso por conta da falta de uma agência bancária que o distrito necessita.
1: Ya kalimafala ya Marlene de Souza ntsokolera kuboma la Magwe kulewaza zomwe akwanisa kukolola kushokera kumalimidwe kumphimphira. Chakudziwika ni chakuti kukampeni ya malimidwe dzulutswiri makumawiri na mashanu dzulutswiri makumawiri na matanthatu mboma la Magwe kuna mabanja yalimi ya kuposa dzulu makumawiri na bzinayi yomwe yalima ekitare za kuposa dzulu makumanayi na bzinanthatu.
0: Tatenda Sima Manuel ndiye natenepo abvesere watu nthawe zati kumi na ibodzi na mphindi kumi na zinomwe zomwe ni 11 horas i 17 minutos gulu la kukayimikira chigawo cha Tete ku mpikisano wa apfunzi mchigawo cha Inyambani lidaguduka dzuloli kushoka kuno ku Tete pa ulendo bakuenda kumweko ku Inyambani ndiye usikubu la gona munzinda wa kabesa duvejo ayai nzinda wa shimoyo mchigawo cha Manika mwanzatu Manuel Cardoso alipabodzi na gululu pa ulendo bakuenda ku Inyambani ndiye mbati vebzinchi kushipanda cha momwe buli kufambira ulendo
4: Mulapi mkulu kwa nikupelekeza timu la wana mashkola ku Inyambani kwa senzeko ya wana mashkola. Alihewa kutipensu likuwe ndabwino. Wakakali kutipana wana wili pina mkupensu hatatu. Umada sanza. Alihewa kutikaligira kari kutipana oneka vuto ningaloli. Kuja bzizinshi. Takusaya kulemekezedwa ndiye na ulendo uli kuchita yangatali matangu mna chitisa kuti wana wiliwa ya ya tatu asanzi pangono kuma kuti bzense chini kwenda guino palibe cha kuhipa ndipo tingadigiri kuti awa atashitembali kufikisano ya kuhinyambani
5: ta kontrolado kwera mesmo esperavamos ne
4: ninga nikalare wakale kuti kubashitika panhawe ningati ino ya ulendo kuchikara kunyungwe pakana shimoyo tsipano shimoyo pakana ku Inyambani da usiraru kuti mwoni kuni takuja abzi chachu mungaje ndipo nakuteta winangu kuyamba kuenda ndipo na ntangu kumwe jiri mkuchita yangakale matango sana mpakana bano jense ziri buino buino ndipo trikulikira kuti sobole na kuri ndo batu
5: ndipo jatea medikasyon kwa mwadi ministari ayetishuna ndagrafi hati akori
4: mafala ya akini alojamentu mulapi nkuru omwe alikupekeza timu la wana mashkola wanchigau chatete omwe ulendo buino alikunyamuka alikusokola na ondo wawo kwenda ku Inyambani washenzeko Inyambani anipatiko wena sifemba za mwezi uno pakana pa stand up za mwezi mangwana uno kuchikara chigau chabadika ulendo ba ku Inyambani ofukutuzirani ni Manuel Cardoso.
0: Basi ya vesele watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kada zanazo kumashibe sekuno muzatu zalero. Zomwe za konzedua zishi tso konzedua na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Clayton Banda. Kuna mwense titikuti makolokoto.
6: Mwapera chikau tunuja tete. Panta uyachi.
7: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
0: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbikiri na tekenyu aluso legani kutaya nthawe ishkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngoro mwa mkomeko kushkola tekondusa usaini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha shkola tekondusa usaini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa shinomwe munzinda wa Tete ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani ya emaili eskolakisaini@gmail.com
8: Shkola dekondo samo saini. Imba kufunzisa tsogolora numa nkomeko. Unthunaluso. Saini. Kufunza lero. Kufambisa makukhulupirika moyo wense.
0: Ndiye natenepo abvesere kwathu zensezi zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno mtete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyunguwe pomwe nthawe zati 11 na mphindi 23 zomwe ni 11 horas i 23 minutos. Ndiye natenepo tsapano ni nthawe yakuti tiyambe kalikiriki na matsamba ku mashibese kuno.

0: Ni zatu za leo na mizalizilio ya shabvesele watu kushagala kunyumba na mpepo ya Radio Mosambiki munotete mabasa yetu ya nchi nyungwe maulo yanu ya siku makumawiri na stanhatu mwezi wa shisele kuna tuturi makumawiri na marantatu pa wakana nsiku ya she ya shitatu. Tisu nzukere mizalizilio ya tu. Nadere dishemere Feliciano Diogo omwana kubwera nankani ya kunembidwa kwa mirandu ya kulumiwa kwa wantu na mbwaya. Tifu tulire inkani mwanzatu.
1: Njiga ushatete kwa miezi mitantatu ya golerino. Muda nembiwa mirandu madzana manomwe makumapemba na mitantatu ya kulumiwa kwa wantu na mbwaya. Mirandu imweyo idashitika maboma kumi na mawiri ya njiga ushatete kubambula maboma ya Doa, Tsangano na Maravia. Nkani aliwedwa na Claudio Gure, ntsogoleri wa shipinda cha kuona bzifuo kulikulu la Malimidwe na Ukombwe nchigau shatete. Claudio Gure alewa kuti kuna shitaro cha kuti kushitiwe kampeni ya kulasa njesa umbaya za kupanira bzulu makumawiri na bzinai. Kampeni yomwe inzayamba mwezi wa mangbana nchigau shensishino. Mbaya ikati iliku mzatekula munseu ilibe mwene kashiro. Ndiye nja kukosa kuna moyo wa wantu tangwe la kuti ingalume muntu. Ndiye ikati ilibe kulasiwa njesau ingaluma muntu msa kukosa kwenye kwene tangwe la kuti mata ya mbaya ya daipa atsimikiza telepo Claudio Gure.
2: Este animal quando está na rua já não tem dono, é cão vadio e é ameaça para a saúde pública porque pode morder alguém. E se morde alguém, se não estiver vacinado, podemos estar em risco deste animal transmitir a raiva, que a raiva é uma das zoonoses mundialmente conhecida em que mata pessoas. Em Moçambique morrem pessoas todos os dias por causa desta doença. Então, deixo aqui mais uma vez o apelo. Vamos vacinar contra cães e gatos quando chegar o momento, em locais e datas que serão avisadas. A partir dos bairros, a partir das cidades. Na cidade de Tete existe uma clínica que também faz a vacinação de cães e gatos todos os dias.
1: Ya Kalimafala ya Claudio Gure, ntsogoleri wa shipinda cha kuona bzifuo kulikulu la Malimidwe na Ukombwe nchigau shatete kuolewa kampeni ya kulasa njesa umbaya na mpaka kampeni yomwe inzayamba mwezi wa mangbana maboma yense kumi na mashanu ya nchigau shatete.
0: Basa vesele watu ni zense zomwe jikanazo kumauruguno muzatu zalero na mi zalizuriashe zomwe zanembedwa na kutukuzedwa na inebano Asi Mamanuel die kunchini jikana mwanzangu Amarildo Roberto omwarifutulira mi zalizuriatu ni Feliciano Diogo pa utatubatu tirikuti maure bwino salani bwino vesele watu.
3: Mwapera chikau chumi cha tete panthawi yachi.
0: Mkati mwampindi pang'ono bvisire watu tijipala na mwanzatu Manuel Cardoso mwa kuchita ulendo wa kuenda ku chikao cha inyambana.
4: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386 ayayi 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete.
1: nyumba ya nchigau shatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
0: mumba neseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo bodzi muna washamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzika prothesis miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la Muatize ku Carbo Moke
1: timu la adotolo waluso wa kushokera dziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovoro
0: lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84-96-79-461 ayayi 87-64-54-976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
1: ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovoro ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi izo nthawa bvisiri watu zarisha izo zishanu na mphindza kumi na zishanu za kumaulo zaseto raji 15 minuto ija bvisiri watu mumuti khakuzani kale kuti timphalana mwanzathu ine Manuel Cardoso omwe ali kuyenda kumweko ku nyambana ali munjira ya kuyenda mchigawo cha nyambana Manuel Cardoso maulo Manuel Cardoso

0: Tukubva mwanzangu Manuel Cardoso, tukubveka kubveka mtuzanyi kuchokera kumweko koma uli kuonekera uli kuone pa nthawi ino mwanzathu.
1: Kwenye pangono taima pano ilipo ngole nangu kwa ikati kutari mtuwa kati kufamba na mpambu za umangi somwe usifuna lini kusia mtu pana ngole zinangu somwe pina ngubensi mtuwa kati kuti ngole zibu kutengana tina nzatu wakubanika umuta kumana opa inshopi ndiyo mwachiriwe pangono ula mwatubu na choka zuru kunyumbwe ndiye pakana pano umanzua mkutayunga ni kutitipa muti wa muti ndiri tika choka pano kata sakana sabano na nsatu wa kumanika kiti tende mkintayi nango shumiriwa Rio Buzi chikana pa mkuru wa Buzi pakana kumushungu ni kumbuka kutini ntantu wa makilotro na kilometro ntantu na kilometro wa kumashano 50 kilometros kiyo wa mwepo kutakumbukira pana mwensi kumushungu kumushungu ndiye pina nkwensi kusave tinzali kumwe tingona pina kumushungwe ayayi kwa mkuru wa save tangu tina anango mungira umwe wakuchokera mtigao bzaniasa kabu tibigado na mpula zambezia tangu tifika kuti tiwiri mabozi mpakana kuhi nyambani tiwamua umwe akadatu kuti afike mtigao chino cha sofala akali mungira tinzwalini penu alikambatani ayayi ne wapa tiesa ima bano mpambu za umangu za imisa ngoro sense iti tina ngoro zi tantatu zi tatu za sambu upsa ambata autokaro tina ibozi kwasa ndiye zuidi msingono msingono sumwe sirikunya mula nyantula nkani uliendubuno waza mwene uliendubuno za mapunziru atengambu anzatu wa telefisaundi Mosambiku mweni perilazini kusejo nje wa TV mabasa tina mwanzatu huyo ni Faustino chomwe tinao tina ngoro yatu nyantura nkani ingone mwe yomwe kunyamula pakana ku nyambani tiye pana mkuru sikuru sikuru statu somwe zinyamula afunzi na afunzisi ndipo na amisiri omwe alikurepresenta ringa sai kusabe kundibva ya eta mwe red bata imaba kwa muza mutindire kwa kuonesa pangono kuti uri pina ofesi okara ndi tuira kale ntetu kufuna kuti ndifani pangono kutakwa redi nzembe ni ningati chanya pangono kuna wense redei ngako chakufuna kuti ndicheze na mbozi na wili kuna wese mbe ningati matanya mashano manomu kuna wense ningasai kutope ni nipalisa kufika neye kutucheze kuna wense na mbozi na wili kuna ndipo asma
0: kuno manzango kubveka munu bwino ubiririza na ncheze rano
1: nipani sanda kuti nizembo ni changwana nipo ndafendera hapa kutike ngoro ya wakona zuma punziru na wa shutu chikortu ya kwa pangono rede nisabe ni utangwela nisabe ni baya inende kutanda kwenye kibereri pangono kusikuna ngubesi minga chai tangu wanza tuo mwe ali ngoro sikuri sikuri autokaro ali watari pangono nika nisendele kuna ngubesi minga chai sana mbozi kuti tiko bulu buino kuma absensi kwenda buino tiri kuja mchiramu alipo mbozi na wili akala santa pangono niko pina ngubesi mbulendu kari ulendogu ingamu walewera nalapi akini ya lojamento ati unango mkiyambo kutuwa nitantu kukuru unango majajaya atari mtuwakali wana akuna kuja chense nchawu zinango unango hivu nipigati mendi papangono maono ui mkwakumanika zina ni mwen?
2: Angelica Faria
1: Angelica Faria mkwakumanika mkwakumui
2: mkwakumui, anji ni wakumui
1: ya wakumui ni sana pano tikali wabotu kumui tikali pana ati ah, tati mkwakumanika
2: ah, kumanika
1: hivu ni mkwakumanika manika hivu
2: kumanika ife sempre imba shida zintu za wino asini kwenda kawina kweneka
1: kwenda kawina kwenda kawina tete tani
2: kwenda kawina
1: kawina kumui
2: kawina
1: habari wangu
2: habari wata kawina
1: Angelica gani
2: Faria
1: Angelica Faria ni mbozo mwantisa budu ngana feka asma
0: nindi mwanzangu bidirizi na nchezirano
1: ya ni kulisa mwono tangu wini wini Angelica Pedro Inasio Kemu anzua mbani Angelica buo bali mwada punta baebe doo shikarikari ndaenda kuna mpula nikatika ndaenda kuna mpula katatu kensi ndaenda kusofala ni mtu mmoja zungana ka zingi kensi kwa sababu ya kali nsikana kali bwana sasa ningacheza nani pano tani mpia muli tani
3: vino vile mwa muli pale muli tani
1: sina lile ta
3: Antonio Fernando
1: Antonio Fernando ni kwa Corrado Mosambiki masi de gani ya kutumanga
3: ni nevano ndi ya kutumanga tamanga
4: Zidish mushina.
5: Arelevish.
4: Aha, tanya ba. Manika kula bari kanjeri kafari mubzari kafari. Bakunyungwe kungoya kaimiri manika kumwe. Akuladi tifana kawine. Mzakani wa manika yu.
5: Itevano manika imbaridziwa.
4: Imbaridzi manika.
5: Itevano
4: nipele. Nani apa ya?
5: Imbaridigre.
4: Ha?
5: Pano ridanyalo ningadigre.
4: Ha.
5: Kuna dipare brezari mpare mweo. Imkua kwa ya mambuyo.
4: Sakuina?
5: Itevano linuina basi.
4: Jikani be shiverto fumbi kwa rando Mosambiki shiverto fumbi. Manika Angela Faria umabuziwa Angela Faria. Angelica Faria.
6: Nimba mabuziwa.
4: Wanao ya pezi inasegemo.
6: Nimba mabuziwa.
4: Kwa hini nyungwege mabuzi katika iwina tani.
6: Ati nga kanyare. Ati nga imenye.
4: So director, estamos si director rádio Moçambique, somos bom, mas espera falar para a Pisa. Estou aqui com o diretor da educação, a viagem.
7: A viagem está a correr bem. E sem nenhum constrangimento.
4: E
7: vamos avançando.
4: Manica diz que vai vencer Tete. Curiosamente, a Angélica faria de Tete. Agora vai ter que defender Manica.
7: Vamos, porque nós também estamos nos preparar. Foi feito, preparamos bastante, tivemos jogos de controle que podem mostrar diferente.
4: A previsão, vamos para o
7: Natal? A previsão provavelmente está. É.
4: Muito obrigado, Pedro, muito obrigado. Basta mandar um de Chamanga de Sena, já de Rona Polícia, ao que se me era o ensino de Abadir Mungoro, o Gassalaba não gostaria, a gente estava a misturar, mas a cara de Mistagar, depois da Capanga. Logo que eu aí, porque se está acabando, não está acabando. Mas se, quando eu vou acima, Manuel, vai ser no huevo.
0: Está lenda.
4: Está
0: lenda.
4: Rio Bus. Mauro, como é que vai ser?
0: O lendo babu no Manuel Cardoso.
4: Está lenda.
0: Kali shiparana vusiri watu na tulankani watu Manuel Cardoso tsongolanjira kuinda kumwe kunchikao shenyambana kumwe kunkashirika vusiri watu mpikisano wa maskola jogos escolares zontawe za feizu zishana mpinza makumawirina stato za kumaulo tasetora 23 minutos.

0: Madu, bisri watu ya will be kero kazara na solo nyimbo. Izo ntawe tigari sumzo gere bisri watu zarisha izo stantato 18 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Ti para nanzar tsoko mbe kumaputu kuti abwesere nkhani za nkati na kunja kwa dziko lino.
2: Está de regresso na antena a jornalista Cristina Xavier para atualizar a informação. Muito boa noite.
3: Boa noite, Henrique Dias. Boa noite, ouvinte. Prosseguem na cidade de Chimoio, Manica, os trabalhos da 4ª Sessão Extraordinária do Comitê Central da Frelimo. Neste momento está em apreciação as propostas para a elaboração das teses ao 13º Congresso do Partido, que se realiza no próximo ano. Pormenores por o Cláudio Doane. Doane, boa noite.
4: Boa noite, Cristina Xavier. O presidente da Frelimo, Daniel Chapo, alertou na abertura desta sessão extraordinária a que as teses do partido devem ser instrumentos que respondem às preocupações do povo. Daniel Chapo disse que as teses devem ser abrangentes e inclusivas.
5: Por outras palavras, estamos a transmitir a mensagem de que as teses da Frelimo não devem ser uma espécie de objetos de adorno que só fazem sentido para os membros do nosso partido. As teses devem espelhar o que o povo moçambicano quer que a Frelimo faça com o povo e para o povo, porque no final de contas é o principal beneficiário da nossa ação governativa. Enfim, as teses da Frelimo devem ser teses do povo moçambicano.
4: Nesta sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, o órgão vai decidir sobre a data e o local de realização do 13º Congresso do Partido, a ter lugar próximo ano. A Rádio Moçambique sabe que nesta sessão extraordinária será conhecido o número atualizado dos membros desta formação política. Cristina Xavier, boa noite.
3: Boa noite e bom trabalho. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida hoje no distrito de Inhamatanda, em Sofala, no acidente entre um mototáxi e um caminhão de mercadorias. Pormenores por Luís Tima.
6: O sinistro ocorreu na Estrada Nacional número 6 e terá resultado do despiste e queda do mototáxi. Um dos agentes da Polícia de Trânsito destacados para o local do acidente apontou como a provável causa a ultrapassagem regular por parte do mototáxi.
7: O que teria causado o acidente foi a ultrapassagem irregular do próprio taxista saindo do viaduto e vindo que lá em frente vinha um carro, um caminhão, ele começou a derrapar. E no âmbito que ele começou a derrapar, acabou entrando embaixo do caminhão.
6: É o segundo acidente fatal com um mototáxi esta semana em Sofala, perfazendo 4 mortos e 2 feridos graves. Luís Tima, Cidade da Beira.
3: Mais de 8 milhões de meticais serão desembolsados este ano para financiar pequenos negócios e iniciativas empreendedoras no distrito de Mago e província de Tete, no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Económico Local, Onésio Jô.
8: Neste momento está em curso o processo de submissão por parte dos proponentes dos projetos que posteriormente serão avaliados e aprovados para aceder ao financiamento. A administradora do distrito de Mago fez saber que serão elegíveis para o financiamento os projetos virados na produção, criação de emprego e geração de renda. Marlene de Souza disse que no ano passado o executivo desembolsou mais de 4 milhões de meticais para financiar 42 projetos, na sua maioria de geração de renda. A dirigente anotou que para este ano espera duplicar o número de mutuários a avaliar pelo impacto que este fundo está a trazer nas comunidades daquele distrito. Da cidade de Tete, Onésio Jô.
3: Organizações da sociedade civil exigem transparência no acesso às oportunidades de negócio, emprego e desenvolvimento local no âmbito dos megaprojetos em curso no país. É um posicionamento expresso hoje em Maputo no Expert Meeting Implicações, Expectativas e Realidades em torno dos projetos Moçambique LNG. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Monclovo, diz que é preciso criar condições para que haja uma convivência saudável e benefícios mútuos entre as empresas e as comunidades.
9: que muitas das vezes tem originado conflitos entre essas companhias e a comunidade, porque espera-se um benefício que não se está a ter. Então, é necessário, de facto, refletir o que é que está por detrás. As empresas oferecem oportunidade em termos de emprego e de negócios, mas a capacidade nacional também é muito deficitária e acaba fazendo com que não exista esse aproveitamento. Mas a capacidade não pode ser um elemento eterno para justificar o não acesso.
3: Um encontro que serviu para discutir as perspectivas de investimento e desenvolvimento do setor do gás contou com a presença da Provedoria de Justiça, organizações dos direitos humanos e representantes dos Países Baixos. No estrangeiro, pelo menos 19 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas no Nepal após uma enchente repentina no rio Bot Koche esta quarta-feira. Segundo relatos da imprensa nepalesa, a água da enchente proveniente da montante destruiu diversas aldeias do país. O Conselho do Turismo do Nepal indicou que pelo menos 384 viajantes, incluindo 291 turistas oriundos de países como a Índia, Estados Unidos, Reino Unido, Malásia e 93 cidadãos nepaleses estão desaparecidos na sequência das inundações. O tempo, a cidade de Chimoio poderá registrar amanhã 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Tete com 30 graus, Pemba 28, Nampula e Quelimane 27, Beira e Maputo 26, Inhambane, Vilanculo e Xai-Xai 25 e, por último, Lixinga 24 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias das 18, as próximas às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite.
0: Sikhanikhani abvasiri wathu kushokera kutsinde la dziko lino Maputo pamwezo nthawe zaxaizo zitanthatu namphindi zinomwe 2:07 minutos nthakulo pasene nkhani zathu za nchinyongo tikamalaponi nkhani za nchisena. Nkhani za nchinyongo zomwe zinalengera nene pano Asima Manuel. Kubire zakwanira bziku imako maxanu na bzisere bza madola zomwe pakusanduliza kukobiri ya dziko lathu lino ni bzikwi bzitatu mako matanthatu na bzinomwe bza Mitkaish ni zomwe zimphatisidwa basa kulo lino na kampani ya Hidroelectric Kora basa kumabasa ya kusiyanasiyana. Xipande xikulu xa kobiriyo ximphatisidwa basa ku makampani ya dziko lino ni nzero ya kufuna kufutula mpato wa malonda kuwene makampani ya mdziko muno. Malingana mtsogoleri wa procurement ku akasebe pa kubiriyense dzikwi makumi awiri na bzixanu bza madola pa kusanduliza kubiriya dziko lathu lino ni xikwi xibodzi makumi axanu na zisere za Mitkaish zinzaphatisidwa basa ku makampani ya mbadwe zakunja kwa Mosambike. Malingana na Ilidio Tembe, xakulinga xanzeri mweye ni kuphatana na makampani ya dziko lino kumabasa yakusiyana-siyana yakuthandiza kampani ire ya AGCB na tere kufutula mpato wa basa kuna mbadwe za dziko lino. Wa Inspeção Geral da Segurança Alimentar e Económica Monontete alikonzekera kuti alimbane na umwe matoleza lini mitemo kumbale mabasa yakuphika bzakudya mchigawo xa Tete. Nkhaniyi inkbwera wene malonda omwe makulisa bzakudya mabanka ndi yambatoleza lini mitemo ya kusiyana na makampani ya kubzinembesa. Natera mtsogoleri wa likulu lire anzayamba ku ntsiku zilingodza zino kufamba mumbuto zomwe zimbaphika na kukulisa bzinthu bzakudya makusaya kutoleza mitemo ya khonkho na kukhomesa mitsongo mchigawo chentse xa Tete. Mariano Viegas adziwisa kuti anzungira na kuzindikira mabanka yomwe mbaphika na kukulisa bzakudya ningati yambachitira makampani makulu-makulu koma ambalipira lini mwandenende mitsonkho yakufunikira. Wanthu awiri wa magole makumi atatu na maxanu mpakana makumi atatu na masere kubadwa ali m'manja mwa mphamvu za umangi pakukhudzidwa mulandu wakuba. Ni wanthu omwe alikhudzidwa mulandu wakuba maviri yakuwanira dzana limodzi khumi na manomwe ya ngolo zikuluzikulu yomwe yadabedwa kulojo ya muntu mbotsi omwe ni mbadulini ya tsiku lino. Okutsidwa mulanduwo alibe kubvuma mulanduyo ndi yadziwisa kuti mbava shaizo sidathawa panthawi yomwe sidazindikira kufika kwa mphamvu za umangi. Mbali nango mazinkhano wa mphamvu za umangi muno mtete alewa za kuonekera kwa dzulatizo dzakuti wanthu awiriwo ndi omwe adachitadi chiwembu chimweche chakuba maviriyo. Feliciano da Camara atsimikiza kuti nkuyamba lini kuonekera kwa wanthu awiriwa kuwonkhani ningati mweyi. Waluso lakuona zamalimidwa kwanira madzana manaiki wa nchigawo chatete akuxitambali u kampeni ya kuthandiza alimi kudzalimbana na nkhani ya kugwa kwa xirala cha El Niño. Malingana na mtsogoleri wa ku Departamento de Extensão Agraria na thangwe la xirala cha El Niño, bzifunikana kuti alimi adzale mbewu zakusaya kuchedwa kuphata kulima mphepete mwa mikulo. Fernando Hassan afotokoza kuti ma extensionista yali kuonekera kale mu mphimpha zakusiyanasiyana kukafotokoza kumbali ya kumbukira ya kugwa kwa xirala cha El Niño na tera kulewa za njira zinango za kudzakwanisa kukolola phoso la kufunikira. Boma la kaora basa nchigawo cha Tete linzakhala na mbuto ya kugwatira frango pakukhala pa ntsiku kukwanisa matokhoma ma 25. Kakhazikisidwe aindit yakhazikisidwa ku kanzinda ka Xitima fabrikayo ya kuthandizidwa na AGCB mkati mwa chitalo cha Projeto Integrado Transformar komwe pakali pano ali kukonza mbuto zakusiyanasiyana za kugwatira na kubera zinthu. Malingana na muimikiri wa Projeto Transformar, Luwalalo lina michini yakusiyanasiyana pakutoweza bzakumbiridwa kunja kwa dziko lino kumbali ya umoyo na mkhomeko kumabasa yamweya. Samuel Simango wadziwisa kuti fabrikayo ingadzakwanise kugwata frango chulu chibodzi kupita kwa nthawi ibodzi kulatiza na tere nthawi yaukulu kumabasa ya kufuwa nkhuku mchigawo cha Tete. Kulibe njala kulino mboma la Zumbu mchigawo cha Tete. Mtsogolero kuona zamabasa ya phindu kuboma lire adziwisa kuti ndime yakutoma ya kampeni ya malimidwe kuna kuwera zuzuwiri maku mawiri na mashanu kuleka zuzuwiri maku mawiri na matanthatu ni kuti maphoso lakusiyanasiyana lakukwanira matokho madzulutsi na libodzi maku masere na ibodzi. Pandida omweyu ati alime kwenekwene chimanga chimbamba fodya na pchinango malingana na Luisa Chimika. Luisa Chimika adziwisa kuti pakali pano ali kukulisa phoso lakusiyanasiyana na weni malonda wa mtsiko muno kunja kwa girasol yomwe ili kupitiriza kukulisidwa mtsiko la Zambia. Apfunzi omwe amposta dzulo bzisere kwa kumbuto 11 mapfunziro mboma la Mutalala mchigawo cha Tete ankhala na mpata wakutambira mpsiso kumbuto za mapfunziro gole lino. Iyi mbogo imposta madzana 350 ya apfunzi omwe adakhala na mpata omweyu gole lidamala. Mtsogoleri wakuona za mapfunziro kuboma la Mutalala adziwisa kuti mpsiso kumbuto za mapfunziro mboma lire liri kutambiridwa bwino na kuti mbogo ya apfunzi kulekeza kuyenda kumbuto za mapfunziro yapunguzika. Malingana na Paulo Mabika komwe iyi mpsiso iri kuperekedwa apfunzi alikwanisa kupfunza bwino mpaka na pamapursento 100%. Timalize na nkhani yakulewa kuti Asociação Provincial de Futebol muno Mtete ina mbuto itswa yakuperekedwa papairo Samuel Magaya Unidade Nyamabira mzindano wa Tete. Luwalalo laperekedwa na mtsogoleri wa FMF Federação Moçambicana de Futebol Feisal Cidad. Luwala litswalo linathandizo la programa FIFA Forward pakukhwimisa kuzipereka kwa timu la mpira mtsiko muno kwa kazi kusidwe kama luwala ya kutandiza kutukula masanzeko ya mpira wakushida kumenya na miendo ya ntsiku muno. Isabufisari watu, nizikali nkani zatu za nchinyongwe.
10: Mpangwa za nchizena za muno provincia ya Tete cha uzlonga ndine inoke konseyo. Kubilizo kwa na piuru makumashano na pisere za madolar, zinga pinduliwa ndi piuru mapipi pitatu tobo makumatanthatu na pinomwe za metikash ndizinaphatiswa basa na damu ya Hidro Elétrica Cora Basa pakufuna kugula na kuchitira mabasa akusiyana-siyana. Kundi ya kobirinei inati idzapirikiwe kuli machapo ankati mwa dziko ino anichita mabasa akusiyana-siyana a mvira mau tuwera kukwanisa kutukula dziko ya Msambiki. Nkadamu anayang'anira mabasa niwa ku chapo ya Agasebe. Ndiye alonga kuti zilipo kubiri zokwana piulu makumawiri na zishano za madolari zingapinduliwa ndi piulu mapiku ichibodzi tobo makumashano na pisere za metikaish tuwera kukwanisa tu kuchita mabasa nchivirano na machapo akumadzi kwa kunja. Ili diyo tembe alonga kwecha mafulanewa pa maguma dachiteo na machapo ankati mwadzikwino tuwera kupezira mabasa kusena siyana pafuna kuchita mpengo ya kutukula machapo mangono mangono ankati mwadzikwino. Fukwe inapenenga chakuja na mfuma muno provincia ya Tete ndiwo tu anachita mabasa akufuna kumalisa nsambu wakukununza mafaragesh misika ya kusiana siyana ya ankati mwaprovincieno. Zwan kuti awa ni maganizo anafuna kuzachitwa mbuto za malonda za kusiana siyana kupataniza mabaraka anachita mabasa akugulisa pintu pizinch mbwenye mwene mule asapanisa kupereka chakudya munango mwakuponya ntemo. Na ipyo mkadamu wapfukwe nei muno provinsi ya Tete alunga kuti nsiku zinadza anati azetnomoze mbuto za malonda zinakumanika mwakukonda kutuweza ntemo. Mariano Viegas alapakwecha kuti na maganizo anewa angamala kupenenga mabanka anati tu adzakwanisembo kuzindikira anachita mvira mau mwa ugroso tuwera kutendeza makaliro na utambaruki wa malonda nkati mwa provincieno. Anthu awiri akomerwa nkaidi akukwana mbodzushu pyaka makumatatu na pishanu unango makumatatu na pisere pya kubaliwa tango pambazirwa umbrimi analongwa akachita nsambo wakuba mapineu ama motokala kukwana dzane bodzi na kumi na manomwe adabiwa kumbuti bodzi malonda ya mwana wakudziku ya Asia. Dzwani kuti awa kachita umbirimi nchikumukumu mbwenye adzafitikizwa na pulisha. Nyankodo wa pulisha muna provinsi ya Tete Felsiano da Kamara alomba kwecha kuti chapwishi ndiyo idasuma kuti akaberwa makuti bwirani mudzaone. Na ipyo apatiwa mambava mizina udikira kuti apapse chilango tira kuwa tsuka solo. Alangiza kwa na madzana manai amuno provinsi ya Tete ndiyo alichita mabasa kulangiza atsakulima tuwera kutunda nkanzo kupindu kwa kudambo na pilingu nipepasi ulepesiwa zina ya El Nino pinafundza kwera atsakulima nsiku zina zamuno Tete. Nkadamu na nina pia fukwe ya ulimi kuchikiku cha ulimi na sozi wa madzi muno provinsi ya Tete alonga kuti pilingu nipepasi pina zina ya El Nino ndipi na zafuna kubweresa nkanzo kuli atsakulima kusena siyana. Na ipyo tuwera kutunda akwalangiza kuti abzale mbeu za tumanzi pondo abzale mwakusena siyana mundo bodzene. Fernando Asane alonga pakwecha kuti alangizi awa alukupata basa mpisa pionseni mule mudanumoza iyo kuti muna zakwera na nkanzo wapiringri pepansi panangu kuti atsakulima adza kololembo poso. Distritu ya Kaurabasa muno provincia ya Tete nkati munadza inadza kalina fabrika ya kuteketa nkuku za misoti za kukwana matulada makumawira na mashanu pansiku ibodz. Dzwani kuti fabrika eshi ya ikiwa kushitima tsinde distritu ya Kaurabasa na chipedzu cha Agasebe pamaganizo a projeto integrado transformar tuwera kuti akwanise kumanga mbuto za kusina siyana za kupa, kutumbula, kukupula mantenga na kukoya nkuku za misoti. Maganizo a projeto transformar ndiwo tu anachitwa pa kusebenzesa michini ya luso itwa Samuel Simango mkadamu wa maganizo anewa alonga kuti kwenekule kunati uzateketiwe nkuku za misoti za kwana chikwi chibodzi pa ndzidzi ubodzi. Ibirisa kuti utambuli kwa mfuma za mpisa uyendo kutsogolo pontho usa umale mkati mwa provincieno. Anthu ku distritu ya Zumbo makauno nkhabi zitabuka na njala muno provinsi ya Tete dombo ya kuti apa poso izinji panzalo ya kutoma pakupanisa matolada akukwana dzane bodzi na maku masere na ibodzi. Pakwanza matolada akukwana pikwi dzane bodzi maku masere na chibodzi ya poso kusiana siana. Dziwani kuti pa poso ishi zinji, nango ndi mapiramanga, mbeu za ndimba, pabodzi chimbamba, kupataniza minyanya, foja, na pinango pizini ya mbelepulongera Luisa Nchimika. Luisa Nchimika, ningankadamu wa chikucha ulimi ku distritu inere, alonga kuti mabasa mazingi alikuchitwa akugulisa unyambe wa kusena siana, mbwenye zingi alikugulisa kudziko ya Zambia. Afunzi ukwana pipi pisere, ndio natambira mikuche makauno kunyumba za funziro kumine ibods za ku distritu ya Mutarara, muno provincia ya Tete. Pantembo fuwa anapiana. Duzi na madzana matanthatu na makuma shano ndiwo tu anatambira mikuche inaperekiwa na programa mundial para alimentação kutomera maka adamala. Mikuche nalongwa anangwa sapikirwa pala tira kuti ana aji angabuka intervalo peno kupuma mizizi kuti alikufunza. Nkadamo chikuchu nyumba za funziro hapari natsikila na michini ya nzero kumutarana, alunga kuti mikuchi ishi ikuchitisa kuti anapiana zinji atunde kugobera nyumba za funziro ponto akale na udzuisi wakubicha anzao. Paulo Mabika alupa kwecha kuti awa ni maganizo anachitwa tuwela kuti anapiana ave pinalonga fundisi mwankasa nanja kakala nanjala pinango pisangwamba. Chungano cha masinzikiro mpira muno provincia ya Tete kutomera Dzulu Chipos ndiwo tu ana fukwe ya kupatira basa inakubanika kuchisa cha Philip Samuel Magaya muno muzindo wa Tete ku Nyamabira. Dziwani kuti ntsembe ya kuzimula fukwe ninganaishi ya chitu ana nkadamu wa maganizo anewa Faisal Sidat. Dziwani kuti ndi mbuto idamangwa na maganizo ya programa FIFA for what tuwela kuti akwanise kuikaringa na kupata basa mwakomeki analimidia pa masinzikiro mpira mkati mwa dzikwino. Is sikali mpangwa za nchisena.
0: Mwana kupasa na vusiri watu nkani za nchinyungu na mbo nkani za nchisena. Tswani kurizo ntawe za chaizo stantar na pinta makumawiri na zwiri za usiku. Tswani doreji 22 minutos. Tifuna kutitu irenge masamba ya vesero mwari nebira. Kamuye masamba na egalo manja.

0: Mamala kuva mpangwa za nchisena za pakati padziko nsiko lero ya chitatu. Terime mnera na nzizo kumina boza kumasiku na funa fukubaresa nyimbo za pakanano orainyo mwale kona bwerewa.
1: Pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Você foi no cara na passo e ao chafeiro e a polinganira, mocomeque na utuísse, papo, sangula, nibama funziro e a saene, e na mapasso a poterifa, a funzisa o chafeiro. O saene, a safundisa mundo com cala chafeiro, mocomeque, doeira, cofamba monseu. Ponto kwenye kure, asafundisa kachuiri penu mapindikize, kufambisa mamotokala maukomeki, kukwanisa kutikenyi mamotokala amitolo, akwenda machapo, mbuto zaganyo na muntu bure. Iu, akugumanika kuchisa cha Shingods, panseu wa Estrada Nacional nº 7, Muzinda wa Tete. Mizizino kureka mafunziro mwa kubesa ntengo. Pinafunia kuendesa kopia ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Njimwa mfunziro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuliungume.
2: Nzizo kuna ndende mwundo jofres kuminabuza kumasiku 23 horas.
3: Rádio Moçambique, Tete.
2: Nzizi longe fukuti, tinaburesa nyimbo, za panganano, rainyo, mwari, hao na bwererwa. Nyimbo za kuti tigone kane. Tangwere kuti nzizi unga kwa na kumino bodhra vile chuma kumatatu, nopasara ni mpangwa za kumalisa ultimu journal, njivira nzatu kumaputu. Mbazatu fukwe kwe kutinakichimina maya, sote maza, mbulikira Muzinda wa Baira.